0: Sábados a Loruque con Pedro Fariña. 0971-947-947. WhatsApp Azul.
1: Bailamos pegaditos, sí, Mauri, alejate más, lambada con Mauri. Derlis Olmedo, ¿cómo estás, Derlis? Abrazos para Blas Romero también, ¿quién más se suma? Desde Pedro Juan Caballero Riverillo, saludos para los amigos que se conectan a las plataformas. Jesse, 3 de mayo presente, 0971-947-947-53333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 dice, de parte de Luz Guzmán. ¿Cómo estás, Luz Guzmán? Está asistencia Guzmán, dice. Me gusta. Servicio al automotor. Sí, hace falta que se le empuje a tu auto. Hay una señora que envió un audio acá, envió sus flores. ¿Tiene?
2: Hola, Radio Azul y Oro. Yo todavía no gané
1: ¿En cuánto llegas?
2: Mi nombre es Gladys Gómez, 715. Soy de Luque, cuarto barrio.
1: ¿En cuánto tiempo llegas, señoras? Es importante. Es importante saber en cuánto tiempo llegarías a la radio. Así que si llegas, bienvenida, sí. Saludos para Miguel Barreto, nuestro exjugador del 2 de mayo, dice ahí, abrazos para la gente que nos escucha desde diferentes puntos. Gladys, no estás atenta y creo que, bueno, le damos 10 segunditos, queremos regalar ya nomás, o capaz y regalamos mañana también domingo, que la gente tiene, está más libre, sí, tiene más libre, así esas cosas, sí. ¡Vamos!